stačí iba raz. Spočinúť v mojom lone. A je mi úplne jedno, či si mladý z Košíc,